0: se peda umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital de Buspam, kamba kausita hasta un aji hambijuna tomatipimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambijunatapis, hambigatok hasta un aji musu makina kunatapis micharinchi. Niawi ungukunata hambijuna, mana pactatariki niawikuna, masna isakta mirikuna, runa hambikunata rurakuna, kakofunatis diyamin kuzum, chunjurikuna unguskata hambijuna, yawar purina, ratu, chuzurinakuna, Ungukti, aicha tapas kaspa hambikuna, iska yoksi potekunata, rinunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinrin ungukunata hambikuna, tuyukuna pichiri katiska ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna, rikunaya awatukuskata, pinganaya rikurista, Mana aji aji ashkata, una ija guacharishkata aji chispa, sumo yachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukushkata riku, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiyachik mikunkuna manta, yachachispuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiakuk aichakunata paskaspapis, lauskopia miskotinawan hambikunapis, benakuna pungiktu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapispipis, chai rato samuija, unjapis, utapis, Yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchik rami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot, Kutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-90-Villa. Red social con Atipish, Yukanchikta, Katiwaija. Y buscan hambi wasi pijatun pusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Elegancia y calidad.
0: Mayo Kija, mamita pakunja. Asi shungu awayoka mayo kija taka kushija mishuyam. Sitaska kausak mamaka, chai kija mi hasta wangwakam. Yuyari, iskun kija tami paipa weksa piaparka. Wacharik pipis rikurashka mi winya chirika. Manachusak makita kacharirkachu. Juju pipis.